いているか。忘れたとは言わせない。2001年1月31日のあの日のこと、セガがハード事業から撤退したあの日だ。君たちが過去にしてしまったドリームキャストをこのまま亡き者にできるのか。いな、できるはずがないではないか。現在、そして未来を作るため、私は声を荒げよう。